0: Apa mas?
1: Barang dicedai. Barang dicedai.
0: Apa mas?
2: Jebol kendaru.